Omiadofo edie ni wo haw ni wo dadwene edie na wo hwan nti a wabem eyebu abrabo ni ti evrade se frame na meji wo so na maka onsema kese ni nyama ehinta a wo hu kwe omwen na befri evrade nche na abo enye ni ba ho Enunti koswa kura ujidi imu Nemripe munu evradipe sisa ushebre Emripe munu evradipe mawasre Efise